Ienda pakamini bina pakale pu ena pukuni stero ya langa tati kopi kenta na luvenda ndo nando rongo ena mbuturara ni langa ser mena nando benua kasa liu tiko ya ni ena benua ya lataki oya Daniel Ray Costello. Ia mata kami nani kuwa enda pakamini bina pakale pu ni enda sarong kata rau na nando ibanga pakayalo sabah ibanga tiki tiki na nando bula ena pukuni ngarabi tabi ena singa bina kain dindai. Pakamini na talanga buwani tal-tala bina ngarabi ena mata kami nani kuwa tal-tala ya vita ni sama sulak tali tiku nga na nando ilako lako ena singa ni kuwa kena bina singa satu ena matanda. Ya na mata kami nakain denda ya usana tei bakayan rararam batali tiko ya ni hibai kemun itu tok sar na sa bakarorong tiko mai eno sal ni kakamburra kiongo ni radio tu triple o fm 98.5 nindo mo ibiti serne au bakayan rararam batiko ya ni hibai kemun itu tok sar bayi ko sengai yang tiko mai namuade kau sengai siama tiko mai ena buku ni bengkar rabi na singa binah ni kuwa au sa bakayan rabang bulat tiko ya ni hibai kemun ni ena mata kami nani kuwa na pernah sa bangau bakarorong tiko mai kina lama ni nom motoka sa bakarorong tiko mai na lama ni nomu living room dua tiko bayi konam bilo wai kata kata so bakarorong tiko mai na pernah sa bengkar rabi tiko kina ena mata kami nani kuwa domo ibiti serne e bakayan tiko ya ni hibai kemun ni ena mata kami naka endendai. Wiki muni na sema tiko mai nei bola mata ena mataka minani kuwa bina bale mana ndau na nama kiti kumai ena buku ni benga rabi ena be mataka ni baka ruai wiki mdo mai china mai chabani wiki mdo talanga mai viti tal tal vande kena nomuni ministry bina sar baka lema ndau sema tiko mai ena mataka vinaka ende ndai wiki muni to doka sara na sema tiko mai ena mataka vinaka ni kuwa au sa baka yan raka baka mbula tiko ya ni wiki muni ena mataka vinaka ende ndai wiki muni na maro taka tiko na nomuni singa ni sudu ena singa binaka ni kuwa Siteri Burton Mrs. Burton maro takati kona singa binaka na karoni singa na nona singa ni sudhu takati kona kena maro taki na nona singa ni sudhu ena nona koro lomani maibiti katiko boli bakangande kena maibiti ena kena laki maro takitiko na nona singa ongo ni saya dhobo mai na mbaki vitu sanga bulu na marama ni madhuata se marama ni mbua ongo Mrs. Burton bang boti ni na totoka tiko na bingarabi ena dhaka bua ena singa binaka inda indai wiki mni na matavyokani oni sa bingarabi tiko kina ena buuni kia na maru tekitiko na singa langi langi inda indai na Mrs. Burton ni saya dhobo tiko mai na mbaki vitu sanga bulu ya wiki mni talangana maru takatiko na numuni singa ni sudhu ena singa ni kuwa kena bai singa saoti ena bulongo o sevitemba sengai kena kalima tiko ni singa kaono tiko ni singa ni busata kalima ni singa ni busata inda indai keba kao maru takatiko na numuni singa ni sudhu na singa inda indai na ser talangango o sana numikina ena buku ni nomun maru takatiko na singa langi langi ni kuwa na nona lolama na kalue singa pakandua ni lai viko ena mataka vinaka inda indai roti kina viko na nona lolama ya roti kina viko mo maru takataltiko endua na nomu singa ni sudhu ena vulongo sevitemba ni rona undolu rua sanga vulu kaono serongo ni na numikina ena mataka vinaka inda indai.

Yeah, na sero ya usana mai baka mode tiki na ibe kenda ena mataka binaka ende ndai. Me baka ngani sa mai tumbo kenda koskoto ko ngauna. Usana baka mini binaka tiko bana Liverpool City Church ena buku ni kenda toko ni tiko na nonda ngauna binaka ongo. Roti kina ibe kenda mende berungu di ndomo tiko ena buku ni bengrabi ena singa baru wa yende ndai. Ka baka mini binaka tali tek tali tiko nga na buku ni no na ve baka ni tiko baka yalo na nonda i tal tala. Tiko boli baka ngande ongo tal tala ya vita. Nda baka mini binaka kina ve kemuni kemuni sa baka mini binaka ve kemuni tal tala ena buku ni ve bangga baka yalo ni ve bangga Bangga teki nana mata kani kuwa ni mami koko ti wera buni garavi tavi ena singa bina kani kuwa. Wekem ni toto sarna lube viti ni sama tiko mai ena sala ni kaka muraki ongo na puno tapa ngau sama tiko mikina saba kapi bina kati wera kina. Nanto mui viti eserne ena nuni dona nama kiti ko mai ena buni bina garavi ena mata kapi bina kani kuwa. Wekem ni na ibola mata bina sarba lebu nando nama kiti ko mai ena buni bina garavi mai na ono kina walu ena bima kruwai toto ko. Sana mai yada toko mandai ke me yada wana madao katu mai yada nga iwira ngodi ndo mo talikina ongo nga wabini ana numu ni ndo ni bengarabi ni ndo mo ibiti eserne da bina